0: Ja, ja, der har hun hørt lidt musik.
1: Ja, det ses nu, hvad det kan, eller min ja. Engel i nat.
0: Ja, telefonen er øppen, det var til ringer til mig.
1: Ja, så svarer hun endnu. Spiller ja. Jeg musikken.
0: 0410433308.
1: Ja, jeg fortsætter at spille lidt til.

0: Jep, der er spaglæv, mixet i køkkenet, Lasse Stefan. Og nu har vi Sonja med os, ja.
1: Vi er jo ikke med, hvis vi træder den her.
0: Nej, nu kører vi en... vi kører...
1: Hvad skal vi spille andet?
0: Ja, i Engdahls, det kører hjemme med Engdahls.
1: Ja, det tager vi den så længe til Mavnika, så får hun ringe ind på det. Jeg vet ikke helt andet den her, men... Det kan jo gå til hjælp til, når vi er her.
0: Ja.
1: Så vi spiller Kåre Hjelmer for dig.
0: Kom op.